Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas, Mikas. Jei jūsų naktis nemiega, prisiminkite Sidartos kelią. Ramybė ateina, kai leidžiate sau būti čia ir dabar. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar jums skamba Rocks M, Jingle Roxy Main. Malonu, kad klausotės, muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės laidos Muzika, kurią jauti. Jūsų dėmesys šią naktį man svarbus. Ir aš kalbu tiesiai jums. Netrukus jums skambės Madonna daina Into the Groove. Tai kūrinys apie akimirką, kai jūs nebelaukite leidimo. Tekste skamba aiškus kvietimas prieiti arčiau, įeiti į judesį ir pasirinkti dabar, be atidėliojimo. Šią žinutę primena Misty Copeland istorija. Ji baletą pradėjo vėlai, girdėjo, kad jos kūnas netinka klasikiniai scenai, o trauma buvo sustabdžiusi karjerą. Tačiau ji grįžo, kartojo bazę iki smulkmenų ir kiekvieną repeticiją pavertė sprendimu. 2015-aisiais ji tapo pirmąją juodaode pagrindinę šokėją American Ballet Theatre istorijoje. Jums tai ženklas. Kai jūs žengiate, jūs kūrėte erdvę sau ir kitiems. Madonna, Into the Groove.

Ką tik skambėjo Eurythmics su Aretha Franklin. Daina apie stiprybę ir partnerystę. Todėl jie tiko jūsų nakčiai, kai norisi aiškaus, tvirto impulso ir priminimo, kad palaikymas veikia, net kai aplink triukšmas. Toliau jums paruošta Britų atlikėjas daina, kurioje susitinka sielos ir džiazo atspalviai. O tekstas kalba apie blizgesį, kuris kartais slepia trapumą. Įrašas išsiskiria sodriu vokalu ir gyvu scenai artimu skambesiu. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Rebecca Ferguson, Glitter and Gold.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau artėja prie pabaigos ir man gera būti jums kartu iki pat ryto slenkščio. Miestas netrukus pradės busti, o mes jums kuriame šią nuotaiką. Toliau skamba daina Burning Love, Elvis Presley. Malonu, kad klausotės. Muzika, kurią jauti.

Man tikrai malonu, kad jūs klausotės laidos Muzika, kurią jauti. Jei nemiegate dėl darbo, kelio, nerimo ar tiesiog per daug minčių, laikykite švelniai. Jūsų naktis nėra tuščia. Ji gali tapti tiltu į ramesnį rytą. Leiskite sau lėtai įkvėpti, iškvėpti ir mintis sutalpinti į vieną sakinį, kurį ryte bus lengva įgyvendinti. Jūsų naktinis balsas lieka kartu su jumis. Šeštadienį dieną tikslių orų duomenų šiuo metu pateikti negaliu, nes prognozės užklausa neatsidaro. Ramios nakties.

Po reklamos skambėjo Eurythmics kartu su Aretha Franklin. Daina apie moterų balsą, partnerystę ir drąsą veikti, kai jums svarbu jaustis išgirstiems, ne pažadais, o darbais. Ir kai jūs patys renkatės stovėti už save. Mes esame jums paruošę tęsinį, jums kūrėme šią valandą. Ir man malonu, kad klausot muziką, kurią jauti. Kitas kūrinys parašytas pačios atlikėjas, išleistas 2012-aisiais. O jo žinutė primena: blizgesys ir auksas neperka laimės. Svarbiausia – išsaugoti save. Rebecca Ferguson – Glitter and Gold –

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Kartu, muzika, kurią jauti eteryje, mes esame jums paruošę trumpą, aišku vaizdą, kad jūs žinotumėte esmę dar prieš prasidedant jūsų dienai ir galėtumėte ramiai susidėlioti savo planus. Kesko senukai praneša pardavę Baltarusijos įmonės OMA akcijas. Tai reikšmingas sprendimas verslo struktūroje, susijęs su veiklų peržiūra, atsakomybių perskirstimu ir regioninių rizikų valdymu. Diplomatinio ginčo fone Varšuvoje numatytas šalių užsienio ministrų susitikimas. Dėmesys krypsta į santykių stabilizavimą, praktinius susitarimus, komunikacijos atnaujinimą ir tolesnius veiksmus. Karas Ukrainoje. Skelbiama, kad Ukraina smogė Belgoradui, o taikiniu įvardijama svarbi Rusijos gamykla. Pranešama ir apie atnaujintą informaciją dėl smūgio padarinių, vertinamas poveikis infrastruktūrai. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

Labas rytas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida, muzika, kurią jauti. Šiandien Liepos 4. Pasaulio istorijoje ši data turi skaitmeninį lūžį. 1996 Liepos 4 startavo Hotmail, viena pirmųjų didelių nemokamo elektroninio pašto paslaugų. Idėja buvo paprasta ir drasi. Jūs galite pasiekti laiškus iš bet kurio kompiuterio per naršyklę, be pririšimo prie vieno tiekėjo, vieno adreso ar vienos vietos. Muzikos istorijoje Liepos 4 siejama su

Labas visi, kurie pabudote taip anksti. Jūs jau judate pirmin greičiau už miestą. Prisiminkim Teodoro Roosevelto mintį. Daryk, ką gali, su tuo, ką turi, ten, kur esi, ir šiandienas pats atsidarys. Laikykit tempą. Kelkit akis į šviesą ir imkit dieną tvirtai. Kartu su jumis buvo Mikas. Netrukus eterį perims mūsų kolegos. Tikiuosi, jie bent kartą pataikys į mygtuką laiku. Geros pradžios.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien rytas pažymėtas skaudžia avarija. Vilniuje Žirmūnų gatvėje automobilis BMW rėžėsi į stulpą, žuvo du keleiviai. Automobilį vairavo 19-metė, jai nustatytas lengvas girtumas. Žuvusiųjų tapatybės tikslinamos. Žirmūnų gatvės atkarpa uždaryta. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis kasmet Lietuvoje nuskęsta apie 110 žmonių. Tačiau per pastaruosius 5 metus Lietuvoje ugniagesiai išgelbėjo 551 skendusį asmenį. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento civilinės saugos valdybos viršininkas Evaldas Tamašauskas sako, kad gelbėti teko ir nemažai vaikų.
1: Praeitai metai parodė, kad vietiniuose tvenkiniuose, kur tikrai žmonės turi žinoti savo aplinką, turi prižiūrėti vaikus ir ne tik vaikus, suaugę adekvačiai elgtis, tai tokia statistika rodo, kad vietiniuose tvenkiniuose, ten, kur gelbėtojai dirba paplūdimiuose, oficialiuose ar neoficialiuose maudymosi vietose, skendimų statistika tikrai yra gan nebloga ir ten mažiau nuskęsta. Per metus mes turim apie 110 vidutiniškai nuskendusių asmenų, iš jų 4 vaikai.
0: Pasak pareigūnų, dažniausiai žmonės skęsta, nes elgiasi rizikingai, vartoja alkoholį, šokinėja į vandenį nežinomose vietose. Ugniagesių gelbėtojų naras Renaldas Bernotas sako, kad skęsta ne tie, kurie nemoka plaukti, o tie, kurie pervertina savo jėgas.
2: Kas liečia saugumą prie vandens telkinių, tai reikėtų atkreipti dėmesį, ypatingai jeigu esate kažkur naujoje vietoje, nereiktų šokinėti, reikėtų įvertinti kažkokias kliūtis, galbūt medžius nuvirtusius, nukritusius įvairius blokus, gylį, taip pat jeigu nelabai mokate plaukti. Rizikų vandeniai daug, ypatingai kai prasideda maudymosi sezonas, tai yra birželio 1 diena, ne visą laiką būna tas vanduo labai gerai iššilęs, kūnui gali būti didžiulis šokas, įlipus labai staigiai ir iššokus į vandenį.
0: Gelbėtojai praneša parengę nacionalinį planą, kaip kovoti su šia problema. Pavyzdžiui, žemėlapiuose bus žymimos vietos, kur dažniausiai skęstama. Šiandien minint 250-asias Jungtinių Amerikos valstijų nepriklausomybės dienos metinės, proga paminės ir Lietuva. Ant televizijos bokšto Vilniuje turėtų iškilti didžiulė Jungtinių valstijų vėliava, o Seimas ir krašto apsaugos ministerija bus apšviesti vėliavos spalvomis. Seimo užsienio reikalų komitetas teikia, jog toks sprendimas pabrėžia transatlantinės partnerystės svarbą. Pasaulio futbolo čempionate baigėsi 16-finaliai. Sensacija tapo Argentinos ir Žaliojo kyšulio Respublikos rungtynės, kuriuose Argentina laimėjo 3-2, tačiau tik po pratesimo. Vos 500 000 gyventojų turinčiai Afrikos valstybei šis čempionatas buvo nuostabus debiutas. Kitose rungtynėse Egiptas su Australija sužaidė lygiosiomis 1-1, o baudinių seriją laimėjo egiptiečiai 4-2. Tuo metu Kolumbija 1-0 laimėjo prieš Ganą. Šiandien vakare prasidės 8-finaliai. Marokas susitiks su Kanada, o Prancūzija su Paragvajumi. Taylor Swift ištekėjo už mylimojo Traviso Kelsio. Vestuvės įvyko žymiausioje Niujorko arenoje Madison Square Garden. Į ceremoniją atvyko daugybė Holivudo žvaigždžių, o Niujorko gatvėse šalia arenos susirinko dainininkės fanai. Taylor Swift apie sužadėtuves pranešė pernai rugpjūtį. Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietus, vietomis smarkus ir superkūnija. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Envieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 4 minutės.

0: Buddy daina Paradise Calling skamba radio stoties M1 Plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 11 minučių po 8 valandos ryto. Labas rytas, sakau visiems, kad šiuo metu klausotės Plus. Aš jį žvarbu truputėlį tokį apsiniaugusį ir, na, iš kitos pusės tradiciška lietuviškos vasaros rytą. Vis dėlto dažnokai pas mus, mūsų kraštuose, Liepos mėnesį bent jau pasitinkame su atvėsusiais orais. Kartu su jumis, šiandieną šį rytą leidžiu aš Kristupas Ališauskas M1 Plus eteryje. Ir mes drauge leisime jį visą šį šeštadienį rytą iki pat 1 valandos po pietų. Palikėsiu skanių pusryčių ir gerą šio savaitgalio kartu su Radio M1 Plus.
1: Šią valandą išgirsite

0: Šiandieną daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis jie bus smarkus, kai kur taip pat galima ir perkūnija. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šiandieną bus apie 19, Kaune ir Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

Benjamino Ingroso kūrinys All My Life skamba radio stoties M1 Plus eteryje. Šalyje liko 12 minučių iki 9 valandos, kuomet eteryje išgirsite 200 sekundžių informacijos. Džiugas Lapienis iš M1 žinių tarnybos praneš svarbiausius šio šeštadienio įvykius iš Lietuvos ir pasaulio.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos Sumu mieste bent 4 žmonės žuvo, dar 27 sužaloti po Rusijos raketų atakos. Išpolis apgriovė daugiabutį, tai praneša vietos pareigūnai. Šiandien rytas pažymėtas skaudžia avarija. Vilniuje Žirmūnų gatvėje automobilis BMW rėžėsi į stulpą, žuvo du keleiviai. Automobilį vairavo 19-metė, jai nustatytas lengvas girtumas. Žuvusiųjų tapatybės tikslinamos. Žirmūnų gatvės atkarpoje gali būti eismo ribojimų. Nacionalinė švietimo agentūra neketina atsižvelgti į dalies šalies abiturientų interesus. Atestatų jie gali sulaukti per vėlai, kad galėtų stoti į kai kurių šalių universitetus. Agentūra žada, kad paskutiniai pagrindinės sesijos egzaminų rezultatai bus paskelbti Liepos 15-ąją. Tik tada abiturientai sulauks ir atestato. Tačiau būtent Liepos 15-ąją baigėsi dokumentų pateikimo terminas į tarp šalies abiturientų populiarius Vokietijos abiturientus, kuriuose studijos Europos Sąjungos piliečiams nemokamos. Vilniaus universiteto vokiečių filologijos katedros docentas Daumantas Katinas sako, kad dėl vėlaus rezultatų paskelbimo abiturientai ne tik negalės šiemet stoti į Vokietijos aukštąsias mokyklas, bet ir praras jau gautas didelis visas pragyvenimo išlaidas dengiančias stipendijas.
1: Dažniausiai Lietuvos moksleiviai turi pateikti savo dokumentus per internetinę platformą UniAssist, kuri dar turi priimti, patikrinti dokumentus, juos apdoroti ir tada persiųsti atitinkamiems su Vokietijos universitetu. Vadinasi, jau tai internetinė platformai Lietuvos moksleiviai turi pateikti savo dokumentus vėliausiai Liepos 14 dieną. Su Vokietijoje yra tokia tvarka, jeigu yra terminas, tai yra terminas. Jeigu pavėluoji, tai tada viskas, jiems jau nesvarbios aplinkybės.
0: Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus pavaduotoja Asta Ranonytė tikina, kad paspartinti vertinimo proceso esą negalima.
2: Praėjusiais metais buvo įdėtos maksimalios pastangos, kad į Vokietijos universitetus mūsų mokiniai galėtų pateikti savo dokumentus. Šiais metais taip pat dedamos lygiai tokios pat maksimalios pastangos, bet tikrai tai nėra priežastis sumažinti kokybės užtikrinimo procedūrų skaičių arba reikalauti, kad vertintojai, kurie yra tie patys bendro ugdymo mokytojai, dirbtų viršvalandžius, kurie lemtų aišku ir jų pačių būklę ir tuo pačiu darytų poveikį proceso kokybei.
0: Įstoti į universitetus padedančios agentūros sako, kad Lietuva šiuo požiūriu išskirtinė ir egzaminų rezultatus skelbė vėliau nei kitos šalys. Pasibaigus birželiui, meteorologai skaičiuoja temperatūros rekordus. Druskininkuose buvo užfiksuota 36,3 laipsnių temperatūra, kas yra absoliutus birželio mėnesio rekordas Lietuvoje. Naują rekordą turi ir Vilnius. Sostinėje sušilo iki 33,6 laipsnių, o tokios temperatūros Vilniuje nebuvo per visą 250 metų orų stebėjimo istoriją. Birželį fiksuota ir pati šilčiausia naktis. Ventėje žemiausia temperatūra naktį užfiksuota 24,1 laipsnio. Visgi pati karščiausia temperatūra, kada nors fiksuota Lietuvoje, 37,5 laipsnio Celsijaus. Tiek prieš 32 metus sušilo Zarasuose. Šiandien daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus, kai kur su perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Envieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 4 minutės.

0: Dėl klimato kaitos krenta vandens lygis, išdžiūsta upės ir nusenka ežerai. Bet iš po šio nusekusio vandens išnyra įvairūs istoriniai karo laivai, senoviniai miestai ir kitokie paslėpti lobiai. Vienas tokių objektų yra Biharo mečetė Indijoje. Tai yra maždaug 5 valandas kelio automobiliu nuo Navados valstijos sostinės miesto pavadinimu Patnos. Prieš daugiau nei 30 metų šioje vietovėje buvo statoma užtvanka. Kaimas čia stovėjęs nugriautas, palikta tik tais mečetė, vadinama pavadinimu Nuri Masjid. Ir jos, kaip šventovės, statybininkai nelietė. Tačiau viską paskandino po vandeniu. Ir kadangi šį regioną pastaraisiais metais kankino rekordiniai karščiai ir sausros, vandens lygis nukrito ir iš po to vandens išnyro mečetė. Prieš kelis metus, kai vandens lygis pirmą sykį taip nukrito, mečetė iš karto tapo turistų traukos centru. Lankytojai braidžio per purvynus, norėdami patekti į šį pastatą ir apžiūrėti jo architektūrą ir iš vidaus. Kai kurie bandė jį net ir sutvarkyti bei kvietę melstis viduje. O paskui vandens lygis vėl pakilo apie porą metrų, todėl mečetės bokštai šiuo metu stūkso tiesiog iš vandens. Vaizdas iš tikrųjų įspūdingas.
1: Музыка, куряю.

M1 Plus. Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Visada nuotaikingi broliai Galgariai, jų grupė Oasis ir hitas Roll With It skamba radijos stoties M1 plus eteryje. Šalyje 9 valandos 31 minutė. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur numatomi trumpi lietus. Vietomis jie bus smarkus, kai kur galima taip pat ir perkūnija. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šiandieną bus apie 19, o Kaune ir Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Urbanos Plus. Reklama. Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.

0: Reklama.
1: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar įmontuojamas Speko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamas šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
1: Tavo vasaros planams. Dabar Senukuose Domoletti pakabinamas krėslas 89 eurai. Outliner ir klientė 139 eurai. O Electrolux įmontuojamoji orkaitė 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
0: Reklama.

Pet Shop Boys ir Left to My Own Devices. Baigia skambėti vieno plus eteryje, o po 4 minučių po vienos dienos plus eteryje 200 sekundžių informacijos. Džiugas Lapienės praneš Lietuvos ir pasaulio naujienas, bei plačiau papasakos, kokiugi incidentu pažymėtas Jungtinių Amerikos valstijų nepriklausomybės dienos minėjimas Vilniuje.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos Sumų mieste bent 4 žmonės žuvo, dar 27 sužaloti po Rusijos raketų atakos. Išpolis apgriovė daugiabutį, tai praneša vietos pareigūnai. Šiandien minint Jungtinių valstijų nepriklausomybės dienos 250-asias metines, Vilniuje ant televizijos bokšto iškelta didžiulė Jungtinių valstijų vėliava. Tačiau renginys pažymėtas incidentu, kuomet buvo ruošiamasi kelti vėliavą, ant jos užbėgo ir ją ėmė trypti jaunas vyras. Taip pat rėkė, jog Donaldas Trumpas yra nusiteikęs prieš Zelenskį. Policija jaunuolį sulaikė. Šiandien Jungtinių valstijų vėliavos spalvomis taip pat bus apšviesti Seimas bei Krašto apsaugos ministerija. Birželį Lietuvai patyrus karščio bangą, specialistai įspėja, kad ilgą laiką leisti nevėsiuose patalpose gali būti pavojinga sveikatai ir gyvybei. Tačiau aiškėja, kad daug gyventojų nuo to apsisaugoti gali neturėti galimybės. Lietuvoje dauguma daugiabučių karščiams nėra atsparus. Ekspertai sako, kad įkaista nebūtinai tik sovietiniai daugiabučiai. Jie dažnai šilumą greit ir išleidžia, bet to neturi didelių langų. Problematiškiausi – renovuoti ir nauji namai. Modernizuoti namai šilumą sulaiko, bet neturi jokių vėsinimo sistemų. Naujesni daugiabučiai taip pat statomi, kad sulaikytų šilumą. Todėl juose orui įkaitus iki 30 laipsnių ir daugiau ypač karšta. Vėdinimo sistemos nepadeda, o kondicionierius įsidiegti renkasi ne visi gyventojai. Vilnius Tech pastatų katedros vedėjos Violetos Motuzinės teigimu, teisės aktuose turėtų būti numatyti ir papildomi reikalavimai tam, kad pastatai būtų apsaugoti nuo įkaitimo.
1: Iki šiol pas mus net Europos Sąjungos direktyvoje dar nėra aiškiai apibrėžta, kaip su tuo vėsinimu daryti, nėra apibrėžta ir mūsų dar nacionalinėse teisės aktuose. Ir mokslinėse darbuose mes jau matom, kad bus pas mus vis daugiau ir daugiau poreikis vėsinti tos pastatus. Čia vat yra klimato scenarijai 2050 metam, jeigu žiūrint. Jeigu atsirastų tokia labiau griežtesnė nuostata, kad privaloma apsaugos nuo saulės priemonės būtinai dėti ir pageidautina iš lauko, tai manau irgi stipriai padėtų šitas dalykas. Su žaliuzės, pavyzdžiui, arba stogelius dėti, mūsų klimate yra gan efektyvi priemonė.
0: Aplinkos ministerijos atstovas Martinas Nyderis sako, kad poreikio nustatyti reikalavimus naujų pastatų apsaugai nuo įkaitimo nėra. Ministerijos teigimu daugiau atsparumą karščiui didinančių priemonių dabar numatyta tik namų renovacijos atveju, dalis jų subsidijomis nekompensuojamos.
2: Kad, tarkim, užtikrintą mikroklimatą būtų galimybė įsirengti oro kondicionierių. Gyventojai turėtų inicijuoti renovacijos procesus ir pasinaudoti tą galimybę. Jinai nėra kompensuojama. Kompensuojamoj daly yra galimybė, turint, tarkim, centralizuotą šildymą, įsirengti ir vėsumos priemonę. Tai yra vėsinimo sistema. Nėra populiari, kadangi tai nėra pigi priemonė. Tas priemonės privalomai įdiegti, tai tikrai valstybė kol kas nenumato, nes tai išbrangintų irgi gyventojams renovacija pati.
0: Specialistų teigimu, karščių nepakankamai atsparus ir visuomeniniai pastatai socialinės įstaigos. Problema fiksuojama ir kitų Europoje. Vokietijos parlamente jau siūloma visuomeninės paskirties pastatus aprūpinti kondicionieriais. Lietuvoje apie jokias papildomas priemonės kol kas nekalbama. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkus, kai kur perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 19, Kaune ir Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 4 minutės.

0: Van Halenų Jump, o dabar Carly Rae Jepsen hitas Call Me Maybe skamba radio stoties M1 Plus eteryje. Šalyje yra 11 minučių po 10 valandos ryto. Tęsime ankstyvą šeštadienį kartu su Pliusu, o su jumis šiandieną šį rytą bendrauju aš, Kristupas Ališauskas, ir noriu papasakoti šią valandą apie, na, netradicinę turistinę destinaciją.
1: Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Japonijoje yra tokia sala, kuri vadinasi Aošima, o kitas jos pavadinimas yra Neko no Shima. Žodis Neko japoniškai reiškia katina, taigi tai yra kačių sala, kurioje gyvena apie 500 kačių ir tik tais 6 žmonės. Paskaičiuota, kad vienam gyventojui čia tenka maždaug 36 katės ir į šią salą dažnai atplaukia turistai. Keltas čia kursuoja 2 kartus per dieną ir vienu kartu čia atvyksta apie 17 žmonių. Tačiau vietiniai turistais toli gražu nesidžiaugia. Čia nėra jokio verslo, nei restorano, nei viešbučio. Turistai tiesiog atvyksta, pasižiūri į kates, pasifotografuoja ir vėl išplaukia. Sprendžiant iš Instagramo paskyros, kuri vadinasi Aošima Cat, tos katės tenais yra gerai prižiūrimos ir pamaitintos. Beje, Japonijoje taip pat yra dar bent 3 panašios kačių salos ir taip pat viena triušių sala, kurias taip pat mėgsta aplankyti turistai.
2: Šią valandą išgirsite.

0: Reklama.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs Kronum tik už 5 eurus 98 centus. Silikoninis kraikas katėms vos už 2 eurus 18 centų. O 20 cm aukščio vazoninis augalas kaulas sėklis tik už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
6: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
0: Reklama.

0: Ką tik tai susituokus su Taylor Swift ir jos senas geras hitas We Are Never Ever Ever Getting Back Together skamba radijos stoties M1 Plus eteryje. Šalyje 10 valandų 29 minutės. Klausimas, ar naujosios valdančiosios koalicijos ir vyriausybės pažadai yra įgyvendinami? Apie tai plačiau išgirsite netrukus Simonas Kvedarytės parengtame interviu.
1: Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius jau registravo vyriausybės programą. Dar iki tol dėl joje atsirasti turinčių darbų sutarta naujosios valdančiosios koalicijos sutartyje. Apie būsimosios vyriausybės darbus kalbame su prezidento vyriausiojų patarėjų Vaidu Augustinavičiumi. Naujosios koalicijos sutartyje yra numatyti darbai ar kryptis, kitaip sakant, kurios turėtų būti perkeltos į vyriausybės programą. Opozicija skaičiuoja, kad pažadams įgyvendinti reikės per 2 milijardų eurų. Pats būsimasis premjeras irgi sako, kad darbams įgyvendinti prireiks kūrybiškumo. Ar prezidento manimu tie darbai įgyvendinami tie, kad pavyktų pasiekti ir to žadamo ekonomikos saugimo ir būtų galima demografinę situaciją reikšmingiau pagerinti?
2: Priemonės, kuriomis yra numatoma skatinti ekonomiką, tai paskatinti įmonės investuoti, tai jos didintų bendro vidaus produkto augimą ir prezidento nuomonė, tai čia yra viena iš svarbiausių strategijų Lietuvoje. Jeigu mes norim padidinti biudžeto pajamas, mes turim paskatinti ekonomikos augimą. Tai visos priemonės, kurios skatina ekonomikos augimą, jos yra pozityvios ir jos turi atsipirkimo efektą. Kiek tos paskatos pradžioj kainuoja, tačiau matyti reikėtų tikslių finansų ministerijos įverčių. Aš dabar nenorėčiau vertinti tų skaičių, kurie buvo viešoje erdvėje, nes jie yra pateikti su didelėm prielaidom. Ir vėlgi labai svarbu ir tas pats tų priemonių turinys iš tikrųjų. Tai mes neplanuojam Lietuvoje įvesti taip vadinamo tokio kaip estiško modelio, kur tiesiog pelno mokestis yra nemokamas, bet ekonomikos ministerija yra pateikus konkrečius pasiūlymus, kaip būtų galima papildomai paskatinti investicijas iš pelno, tai tos priemonės gal net ir didesnį teigiamą efektą duotų negu neigiamą. Kalbant apie demografiją, tai be abejo, demografija, gimstamumo problematika yra viena iš pagrindinių Lietuvoje. Priemonės, kurios skatintų gimstamumo šalyje, ar tai būtų finansinės paskatos, mokestinės paskatos, ar tai būtų paslaugų plėtra, kaip darželiai, mokyklos, tam tikros socialinės kompanijos, kurios keistų socialinės normas Lietuvoje, visa tai yra būtina. Lietuvoje gimstamumo rodikliai gerokai krito. Tai turbūt nereikia tikėtis, kad nieko nedarant jie atsistatys, reikia priemonių, be abejo, jos pradžiai kainuoja, turi tam tikrus kaštus, tai reikia daryti viską išmintingai, kaip pavyzdžiui, prezidentas šiandieną teikia gyventojų pajamų mokesčio paskatą, kuris skatintų gimstamumą, bet jį veiktų pagal tokį principą, kad skatintų sulaukti antro ir vėlesnio vaiko per artimiausius kelis metus, o fiskalinis efektas biudžetui pasireikštų po 2030 metų, po to laiko, kai jau būsime pasiekę nacionalinės divizijos formavimo tikslą.
1: Naujos koalicijos partijų lyderiai, ypač demokratai, kalba apie vaiko priežiūros išmokų didinimą. Koks yra prezidento požiūris į tai?
2: Matėm, fiskaliniai įverčiai gali būti apie 70 milijonų eurų, tai nėra kažkas tokio nepakeliamo valstybės viešiesiems finansams, ypač jeigu tai turėtų teigiamą poveikį žmonių apsisprendimui susilaukti vaikų. Tai čia net matyt, ne kaip kaštus reikia vertinti, bet kaip investicija, kaip tiesioginė investicija į žmogų, kad Lietuvoje gimtų ir gyventų daugiau žmonių.
1: Valstybės kontrolė ir kitos institucijos sako, kad Lietuvoje nėra visgi tokia gera situacija su finansais, skolos lygis smarkiai auga. Na ir ekspertai sako, kad reikia valstybei galvoti apie papildomas pajamas, nes priešingų atveju teks mažinti išlaidas. Tos papildomos pajamos dažniausiai yra papildomi mokesčiai. Jūsų manimu, reikėtų galvoti apie dar vieną mokesčių didinimą.
2: Mokesčių reforma priimta buvo pernai. Galutinis rezultatas pasireikš kitais metais, tai nesulaukus galutinio rezultato, turbūt nebūtų racionalu kalbėti apie dar vieną mokesčių reformą, kai nepasibaigė dar ta, kuri buvo pernai sukurta. Du pagrindiniai šaltiniai, kurie lieka ir toliau ypatingai svarbus, tai yra būtina toliau mažinti šešėlinę ekonomiką, ten yra labai daug potencialo, ir būtina toliau skatinti ekonomikos augimą, kuris jau iš tikrųjų yra vienas sparčiausiai Europoje šiuo metu.
1: Kokie rezultatai, pavyzdžiui, kitais metais mokesčių reformos lemtų, kad reikia ar nereikia naujų mokesčių?
2: Kitais metais turėtų būti gynybos fonda vien tik dėl mokesčių surinkta papildomai 0,5 milijardo eurų. Tai vėlgi, turint kitų metų duomenis, matant tuos faktinius rezultatus, bus galima spręsti, ko reikia ateičiai Lietuvoje. Tuo pačiu turėtų būti vertinta ir kokios pastangos įvyko mažinant šešėlinę ekonomiką, kokia yra ekonomikos padėtis. Jeigu sparčiai auga ekonomika, reiškia biudžetai pilnėja.
1: O šešėlinė ekonomika jūsų manimu pakankamai dėmesio yra skiriama?
2: Galėtų būti skiriama ir daugiau. Iš tikrųjų, per mažai girdėti tokių bendrų jungtinių institucijų pastangų.
1: Tai buvo prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius.

0: vienas plius. Reklama. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės, net 44% pigiau. O 125 gramai šaltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė, tik 2,89. Lidl verta.
1: Oktiseptas, Octinisept. Štai.
2: Octinis kas?
1: Ne, ne. Pirmiausia, Octiseptas. Jis greitai naikina į žaizdą patekusias bakterijas, o užpurškus ant žaizdos neskauda ir nedažo. Matai?
2: Aha, net neperšti. O dabar Octinisept?
1: Taip, dabar tepsim Octinisept, žaizdų gelį. Jis apsaugo žaizdas nuo mikrobų ir spartina jų gyjimą.
2: Octiseptas ir Octinisept.
1: Vartoti ant odos ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
3: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
4: Wow! Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
0: Reklama.

0: Šiandieną daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis jie bus smarkus, kai kur galima ir perkūnija. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šiandieną šils iki 19, Kaune ir Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Plus. Reklama. Skanu ar nebrangu? Abu. Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Investuotojų forumo valdybos pirmininkas Rolandas Valiūnas.
2: Klaipėdos uostas man šiandien reiškia tris dalykus per investicijų prizmę. Pirma, geopolitinis stabilumas, nes uostas yra NATO rytinio flango logistinis stuburas ir sąjungininkų technika ir pajėgos eina per Klaipėdą ir investuotojai tai yra tikrai puikus signalas, kad Lietuvoje yra infrastruktūra, yra apsauga ir bus tęstinumas. Antra, uostas per savaime yra investicinis objektas. Privatus kapitalas valdo terminalus pagal ilgalaikę sutartį, veikia LNG infrastruktūra ir ateityje anksčiau ar vėliau tikrai atsiras Rail Baltic jungtis. Ir turėtume savo patys pasakyti visam pasauliui, kad tai iš tikrųjų yra vienintelis giliavandenis neužšąlantis uostas rytiniame Baltijos krante. Na ir trečia, paklauskime savęs, o kas gi būtų be uosto. Lietuva taptų logistinio akligatvio, sąnaudos augtų, konkurencingumas kristų, kapitalas eitų kitur. Dėl to aš nuoširdžiai džiaugiuosi, kad uosto vadovybė priima teisingus sprendimus ir šiuo metu akivaizdu, kad Klaipėdos uostas dominuoja visoje rytinėje pakrantėje Baltijos.
3: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos Paulik tik 6,95. Lidl vertė.

Kaip Seimas siekia pažaboti paspirtukininkus. Apie tai plačiau papasakos Džiugas Lapienis. 11 val. Lietuvos laiku, plius eteryje 200 sekundžių informacijos. Every bar, every room that she walks in, all eyes on her. How she looks, how she laughs.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Sankt Peterburgo regionas patiria masinę oro ataką, nukentėjo naftos terminalas uoste. Tai skelbė šaltiniai Rusijoje, patvirtino ir vietos gubernatorius. Tiesa, Ukraina kol kas apie šią ataką nekomentavo. Tuo metu Ukraina naktį patyrė Rusijos raketų ataką. Sumų mieste apgriautos daugiabutis, 4 žmonės žuvo, 27 sužeisti. Šiandien minint Jungtinių valstijų nepriklausomybės dienos 250-asias metinės Vilniuje ant televizijos bokšto iškelta didžiulė Jungtinių valstijų vėliava. Tačiau renginys pažymėtas incidentu. Kuomet buvo ruošiamasi kelti vėliavą, ant jos užbėgo ir ją ėmė trypti jaunas vyras. Taip pat rėkė, jog Donaldas Trumpas yra nusiteikęs prieš Zelenskį. Policija jaunuolį sulaikė. Vėliau policijos atstovė patvirtino, jog dėl incidento pradėtas ikiteisminis tyrimas. Šiandien Jungtinių valstijų vėliavos spalvomis taip pat bus apšviesti Seimas bei Krašto apsaugos ministerija. Seime siūloma aktyvinti elektrinių paspirtukų, motorinių dviračių ir kitų elektrinių mikrojudumo priemonių naudojimo kontrolę. Dabar jų vairuotojus stabdyti ir bausti gali tik policija. Siūloma tokią teisę suteikti ir savivaldybių viešosios tvarkos skyrių pareigūnams. Policijos departamento viešosios tvarkos biuro vadovas Vytautas Grašys sako, kad viena tokio pakeitimo iniciatorių yra ir policija. Elektrinių paspirtukų ir motorinių dviračių vairuotojų kontroliuoti vien policija nespėja, nes pažeidimų.
1: Matome, kad tikrai didelė dalis transporto priemonių vairuotojų nesilaiko kelių eismo taisyklių. Vien tik policijos pajėgumais tikrai to proceso turbūt būtų labai sudėtinga sureguliuoti. Manau, kad kuo daugiau institucijų pasijungs į tokių pažeidimų kontrolę ir tokių pažeidimų užkardimą, mes labiau paskatins, įtikins tokių transporto priemonių vairuotojus laikytis kelių eismo taisyklių. Vėlgi turbūt ne pačios baudos dydis turbūt yra labiau atgrasantis dalykas, o tai, kad bausmės neišvengiamumas.
0: Vilniaus savivaldybė tokiems pakeitimams pritarė. Viešosios tvarkos grupės vadovas Andžej Dinikis sako, kad suteikus tokią galimybę, savivaldybė imtųsi mikrojudumo priemonių vairuotojų kontrolės, nes dabar pažeidimai fiksuojami nepakankamai aktyviai.
2: Viena iš didžiausių problemų, kad žmonės neturi įpročio šalmą dėvėti važiuojant su paspirtukais. Kas yra šiaip važiuojant paspirtuku yra privaloma. Čia vėlgi tiek pačių vairuojančių tuos motorinius dviračius, kurie galbūt netgi yra galingesni nei vien tik motoriniai dviračiai. Ir kai tėvai sutinka nupirkti tai savo paaugliam vaikam ir kai jie neatsakingai ir kartais pavojingai tiek sau, tiek kitiem važinėja. Ir dažnas pėstysis pasakytų, kad tuo metu, kai šalia pėsčioje važiuoja dažnai motorinio dviračio vairuotojas, kad jis tiesiog net nepristabdo, važiuoja to greičiu, kokiu važiavo.
0: Seime siūloma savivaldybių viešosios tvarkos pareigūnams leisti tikrinti ir bausti mikrojudumo priemonių vairuotojus jau po šio šiltojo sezono, nuo lapkričio pirmosios. Policija šiemet per 5 mėnesius fiksavo 2 daugiau elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojų pažeidimų, apie 2400. Iš jų 300 vairuotojų buvo neblaivus, 1900 jų nedėvėjo privalomų šalmų. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkūs, kai kur perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 19, Kaune ir Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 4 minutės.

0: valandų 11 minučių šiuo metu yra Lietuvoje. Tęsime šeštadienį rytą drauge su Pliusu, o kartu su jumis įleidžiu aš Kristupas.
1: Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Ir noriu papasakoti apie dar vieną turistinę destinaciją. Tai yra Canfranco geležinkelio stotis, kuri yra Pirėnų kalnuose tarp Ispanijos ir Prancūzijos. Ši vieta buvo atidaryta 1928 metais ir atidarimo ceremonijoje dalyvavo net ir Ispanijos karalius ir Prancūzijos tuometinis prezidentas. Karo metais ši vieta tapo vartais tūkstančiams Europos žydų. Būtent per šią stotį pabėgo dailininkai Maksas Ernstas ir Markas Šagalas iš karo apimtos Prancūzijos į neutralią Ispaniją. Per tą pačią Canfranco stotį keliavo šnipai, norintys prisijungti prie antinacistinio pasipriešinimo Prancūzijoje. Atvirkščiai, iš Ispanijos į Prancūziją keliavo žmonės. Karo įkarštyje Canfranco užėmė naciai ir stotis tapo nuolatinių areštų vieta, o pasibaigus karui stotis buvo vis mažiau naudojama ir galutinai uždaryta 1970-aisiais. Nuo tada šis pastatas stovėjo apleistas iki dabar. Štai prieš kelis metus legendinė stotis prikelta buvo naujam gyvenimui. Čia įrengtas prabangus viešbutis, kuris atitinka šiuolaikiškus reikalavimus, bet tuo pačiu išsaugo anometį istorinį charakterį. Viešbučio interjero sprendimai ir netgi darbuotojų uniformas primena 20 amžiaus 3-ąjį dešimtmetį. Čia yra įrengti 104 kambariai, taip pat yra baseinas bei 3 restoranai. Tad jei jau keliausite iš po pietų Prancūziją ir norėsite užsukti į Ispaniją, kviečiu būtinai prasukti ir pro šią vietą, tai yra Canfranco geležinkelio stotį.
2: Šią valandą išgirsite.

0: vienas plus.
1: Reklama. Šeštadieniais pigu, šeštadieniais įmu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 30, liepo 6 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai, euros 49. Kiaulienos sprandinė be kaulo, 3,49. O vytinta ispaniška dešra el pozo patek su pelėsiu, euros 89. Maksima tai, ko reikia.
4: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vafliniame ragelyje Baltija antrinė mokamai. Su iki kortele malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grietinė 2,19 €. Iki, arčiau tavęs!
5: Reklama.

0: Šiandieną daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis jie bus smarkus, kai kur taip pat galima ir perkūnija. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šiandieną bus apie 19, Kaune ir Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Plus. Reklama. Šeštadieniais pigu, šeštadieniais įmu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės, net 44% pigiau. O 125 gramai šaltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė, tik 2,89. Lidl verta.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos, baseinams, jų priedams ir chemijai, iki 80. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms, iki 50. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai, iki 40. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai. Net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99. Sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

reklama. Šį mėnesį Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas – mėsainis su trumais ir šoninė. 100% jautina, gardus trumų paplotėlis, traškis šoninė, frilis salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Būtinai paragaukite, o kaina tik 5,20 €. Primenu, jo kiekvieną dieną nuo restorano atsidarimo iki 12 valandos Hesburger turi ir ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šoninė, taip pat pusryčių tortilija su šoninė arba tarkuotų bulvių paplotėliai. Paragaukite ir išsirinkite savo mėgstamiausius. Hesburger siūlo ir vaikams pritaikytą meniu pavadinimu Kids Meal. Tai yra rinkinys, kuriame vaikai gali pasirinkti mini mėsainį ar vištienos kepsnelius, gauti mažą porciją bulvyčių ir gėrimą, o prie šio rinkinio dar būna ir sezoninis žaisliukas. Neužmirškite ir Hesburger bonus klubo. Atsisiuntę programėlę, čia galite kaupti taškus už pirkinius, gauti asmeninius pasiūlymus bei specialias nuolaidas skirtas tik tais klubo nariams. Užsukite jau šiandien. Hesburger laukia jūsų.

0: vienas plius.
1: Reklama. Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Fiskars prekėms iki 50. Zeva tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams iki 50. Kendi stambiai būtiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Sansiker vėjos pjovimo robotai net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89. Šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

Kokiais būdais siekiama gerinti viešųjų gydymo įstaigų finansavimą? Apie tai plačiau papasakos Džiugas Lapienis. Netrukus 12 val. Lietuvos laiku, M1 Plus eteryje 200 sekundžių informacijos.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Sankt-Peterburgo regionas patiria masinę oro ataką, nukentėjo naftos terminalas uoste. Tai skelbė šaltiniai Rusijoje, patvirtino ir vietos gubernatorius. Vėliau apie sėkmingą ataką patvirtino ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo metu Ukraina naktį patyrė Rusijos raketų ataką. Sumų mieste apgriautas daugiabutis. 4 žmonės žuvo, 27 sužeisti. Po to, kai prie Vilniaus televizijos bokšto sulaikytas Jungtinių valstijų vėliava trypęs jaunuolis, aiškėjo, jog tai Ingos Ruginienės patarėjo socialdemokrato Tado Vinokuro brolis Saulius Vinokuras. Jaunuolis ir pernai pateko į žiniasklaidos dėmesį, kuomet dalyvavo Izraelio veiksmus Gazoje smerkiančioje protesto akcijoje Panerių memoriale. Šiandien sulaikomas jis šaukė, jog Donaldas Trumpas yra nusiteikęs prieš Zelenskį. Policija patvirtino, jog pradėjo ikiteisminį tyrimą. Seime liko paskutinis balsavimas dėl siūlymo viešosioms ligoninėms ir poliklinikoms suteikti išskirtinį finansinį užnugarį. Sveikatos apsaugos ministerijos parengti įstatymų pakeitimai numato, kad valstybinė ligonių kasa sutartis dėl svarbiausių medicinos paslaugų teikimo pirmiausia sudarys tik su viešojo sektoriaus įstaigomis, o privačias gydymo įstaigas ligonių kasa pasitelks tik kraštutiniu atveju. Tai yra, kai viešosios įstaigos pačios negalės užtikrinti viso reikimo paslaugų masto ar prieinamumo. Seimo sveikatos reikalų komiteto narė Jurgita Sejonienė nepritarė tokiems siūlymams.
1: Apskritai visas projektas yra apie tai, kad sudaromi išskirtinės sąlygas valstybinėms ir biudžetinėms įstaigoms ir kartu dviems didžiausiams tinklams Lietuvoje privatiems sudaryti sutartį su Valka. Grubiai pažeidžiat žmogaus teisę rinktis gauti geriausią sveikatos priežiūros paslaugą.
0: Sveikatos apsaugos viceministras Skirmantas Krunkaitis sako, kad situacija nebus tokia drastiško, o viešus finansus reikia skirstyti atsakingai.
2: Neliečia visiškai pirminės grandies, kas yra aktualiausia turbūt didžiai dalimi privačiam sektoriui. Galvoti, jog mes kritiškai kažkaip jį sunaikinam, tai nereikėtų net tos minties nereikėtų turėti.
0: Tuo metu demokratas Zigmantas Balčytis sveikatos komitete teigia, kad esminė problema yra ne paslaugų prieinamumas, o kaina už jas.
3: Eina kalba apie kainą. Aš kaip buvęs, tai srity, kai sako specialistas, eina kalba apie kainą. Ir kai kainą sudedi privačios ir valstybinės, jinai šiek tiek skiriasi, taip jau švelniai tariant.
0: Tikimasi, kad šie pakeitimai spręs įsisenėjusias valstybinės sveikatos sistemos problemas ir užtikrins geresnį nemokamų paslaugų prieinamumą pacientams. Vokietijos Erfurto mieste 14 tūkstančių žmonių susirinko į protestą nukreiptą prieš Vokietijos radikalios dešinės partiją Alternatyva Vokietijai. Šiame mieste vyks partijos konferencija. Ši partija griežtai pasisako prieš migraciją, tačiau kitos didžiosios Vokietijos partijos kategoriškai atsisako dirbti kartu. Protestuotojai partiją prilygina naciams ir teigia, jog neleis šalyje iškilti fašizmui. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkus, kai kur perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 19, Kaune ir Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

Šalyje yra 11 minučių po vidurdienio. Labas, sakau visiems, su kuo dar šiandieną nesisveikinau. Mano vardas Kristupas ir aš draugės, jums leidžiu laiką šį šeštadienio rytą 1+ eteryje ir studijoje.

0: panašiai, tačiau ten nebūtų jokių motorinių transporto priemonių. Nei automobilių, nei sunkvežimių, nei motociklų. Tik tais pėsčiųjų ir dviračių trasos. Manoma, kad šis grandiozinis statinys galėtų atsirasti Dubajuje iki 2040 metų.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Vitaminas Plus.
1: Reklama. Herojų mėno Maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozolė, trijakio aitriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Magi Dragon Balzė, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai ir apsneks. Maksima tai, ko reikia.
2: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos paulik tik 6,95. Lidl vertė.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šorinė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikė.

0: Riko Jameso hitas Super Freak skamba radijos tiesė 1 plus eteryje. Šalyje 12 valandų 31 minutė. Išsami sinoptikų informacija. Pasak jų, šiandieną daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis jie gali būti smarkus, kai kur galima ir perkūnija. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje šiandieną bus apie 18, Kaune ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 21 laipsnis šilumos. Tuo tarpu, sekmadienį taip pat daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis jie bus su perkūnija. Temperatūra šią naktį nuo 11 iki 16, pajūryje iki 18 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus apie 13, Klaipėdoje 16, Panevėžyje 14 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu termometrai Vilniuje rodys apie 22, Kaune ir Panevėžyje 23, Klaipėdoje 20, o Šiauliuose 24 laipsnius šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės, net 44% pigiau. O 125 gramai šaltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė, tik 2,89. Lidl verta.
2: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
3: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 2-6 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Sveriamiems marinuotiems kepsneliams ir šašlykams 20% nuolaida. O du buteliai gazuoto natūralaus mineralinio vandens Vytautas už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
4: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Buriuotojas Robertas Dargis.
5: Uostas yra vienas iš svarbiausių valstybės dalių infrastruktūros, per kurį vyksta ryšys su pasauliu. Nes jeigu tu turi prieigą prie jūros, tu turi prieigą prie viso pasaulio. Ir be abejo, mums kaip pramoginio laivyno žmonėms, buriuotojų bendruomeniai, tai buvo labai svarbus irgi žingsnis, kad mes šiandien galim laisvai išplaukti, laisvai grįžti. Turbūt labai svarbu yra valstybei turėti vartus į pasaulį. Čia vyksta ir tiekyba, čia vyksta kelionės, čia vyksta pasaulio pažinimas visas, tai aš manau, kad čia turbūt viskas tinka į tą mes įvardinam uostą. Ir ta infrastruktūra, kuri per tos visus 30 metų tobulėjo šiandieną, tikrai atitinka pasaulinį lygį. Apibūdinčiau vartai, technologijos ir laisvė. Laisvė į pasaulį.

Kurios užsienio šalies valstybinio apdovanojimų sulaukia Lietuvos gelbėtojai? Į šį bei kitus klausimus jums atsakys Džiugas Lapienis. 13 valandą Lietuvos laiku, Amieno plus eteryje, 200 sekundžių informacijos. Aš jums sakau iki gražaus šalikusio šeštadienio, ramaus šeštadienio, gero savaitgalio ir gero laiko kartu su radijos stotimi Amienas plus.

0: Vasaros Plus. Reklama. Tavo vasaros planams. Dabar senukuose Domoletti pakabinamas krėslas 89 eurai. Outliner ir klentė 139 eurai. O Electrolux įmontuojamoji orkaitė 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik euras 19. Lidl vertė.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
0: Šaldytuvų sostinė senukose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99. Sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Tragedija Nemuno žiedo lenktynių trasoje. Automobilis lenktynių metu išlėkė iš trasos ir rėžėsi į atitvarus, kurie nuvertė tvorą ir sunkiai sužalojo du žmonės. Vienas jų žuvo, kitas ligoninėje. Lenktynės po nelaimės buvo nutrauktos. Laikinoji Venezuelos prezidentė Delcy Rodriguez didvyrių ordinais apdovanojo Lietuvos gelbėtojus ir medikus, kurie išvyko į žemės drebėjimo nuniokoto šalį padėti vietos gelbėtojams. Tai praneša Lietuvos vyriausybės kanceliarija. Rodriguez taip pat laišku padėkojo Lietuvos prezidentui Nausėdai už laiku suteiktą paramą. Šiuo metu žinoma, jog šalyje žuvo daugiau nei 2600 žmonių, tačiau jungtinės tautos ruošiasi scenarijui, jog žuvusiųjų gali būti iki 10 000. Po to, kai prie Vilniaus televizijos bokšto sulaikytas Jungtinių valstijų vėliava trypęs jaunuolis, aiškėjo, jog tai Ingos Ruginienės patarėjo socialdemokrato Tado Vinokuro brolis Saulius Vinokuras. Jaunuolis ir pernai pateko į žiniasklaidos dėmesį, kuomet dalyvavo Izraelio veiksmus Gazoje smerkiančioje protesto akcijoje Panerių memoriale. Šiandien sulaikomas jis šaukė, jog Donaldas Trumpas yra nusiteikęs prieš Zelenskį. Policija patvirtino, jog pradėjo ikiteisminį tyrimą. Lietuvos institucijos stengiasi apsaugoti vaikus ir paauglius nuo priešiškų valstybių verbavimo per socialinius tinklus ir susirašinėjimo platformas. Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Darius Butas sako, kad dažniausiai vaikai verbuojami socialiniuose tinkluose.
1: Kalbame apie vaikų privedimą prie rimtų sabotažo aktų, grėsmė nacionaliniam saugumui ir iš tikrųjų tragedija bet kuriai šeimai, bet kuriai bendruomenei. Tikrai mūsų sukurtas tas bendras planas nėra apie komunikaciją, tai yra konkreti pagalba, prevencija. Matome aiškiai, kad yra taikomas į pažeidžiamiausias kategorijas.
0: Policijos generalinio komisaro pavaduotoja Oksana Plesko sako, kad labai svarbu prevencija ir vaikų kritinio mąstymo ugdymas, nes sukontroliuoti socialinius tinklus sudėtinga.
2: Labai dažnai tie pasiūlymai duodami ne per atvirus kanalus, o per privačius susirašinėjimus. Tai tikrai policija jų nepasiekė prevenciškai.
0: Vaiko teisių kontrolierė Alina Jakavonienė sako, kad labai svarbu rekomendacijas vaikams pritaikyti pagal amžiaus grupę.
3: Vaiką kaip auką turėtume visų pirma identifikuoti tie asmenys, kurie turi pirminį kontaktą su vaiku, vaiko aplinka, pats vaikas. Tai yra tikrai labai nelengvas uždavinys.
0: Ekspertų teigimu verbavimas dažnai prasideda nuo iš pažiūros nekaltų pasiūlymų. Šiandien daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkus, kai kur perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 18, Kaune ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 21 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, pajūryje iki 18, rytoj dienos metu nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambiento informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: Gerą dieną, Lietuvoje yra 11 minučių po pirmos valandos. Laiką leisime toliau drauge.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Tarp daugybės pačių įdomiausių ir nuostabiausių dienos faktų arba įvykių, kas galėjo nutikti šią dieną, tai ir kartu ir gali būti puikus pasiūlymas kiekvienam iš jūsų. Alisa. Būtent rašytojas Čarlzas Dodžsonas, jisgi nuna yra žinomas kaip Lewis Carrollas, pirmą kartą, būtent šią dieną, 1862-aisiais, ir papasakojo istoriją apie Alisos nuotykius. Iš tiesų, tai jis tą pasakojo istoriją draugų dukrai, ir būtent ši mergaitė kelionės laivu ir paprašė rašytojo papasakoti istoriją, kuri jai beprotiškai patiko. Aišku, kad ta istorija kiekvieno iš mūsų širdyje, ir ne, kiekvienas galime iš mūsų drąsiai teikti, jog ta knyga būtų neblogai ir dar kartelį paskaityti. Gražaus savaitgalio, su pliusu.

0: kronų tik už 5 eurus 98 centus. Silikoninis kraikas katėms vos už 2 eurus 18 centų. O 20 cm aukščio vazoninis augalas kaulas sėklis tik už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 30, liepo 6 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Pjaustyt atlantinių lašišų filė Walden 2,79. O du buteliai gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukuose Domoletti pakabinamas krėslas 89 eurai. Outliner ir klentė 139 eurai. O Electrolux įmontuojamoji orkaitė 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: vienas plus.
1: Reklama. Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo buitinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
3: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Reklama.

0: Meatloaf, I'd Lie For You, and That's The Truth. Skambėjo čia Pliuso bangomis 15 minučių lieka iki antros popiet, antrą valandą naujausia ir aktualiausia informacija.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Žvelgiant į šios dienos datą, Liepos 4, tai amerikiečiams ši data, ko ne šventa data ir ne ko ne, o tikrai šventa data, 1776 buvo Britų kolonijų delegatai susibūrė į konfederaciją ir pasirašė Tomo Jeffersono parengtą deklaraciją, kuris skelbė 13 kolonijų nepriklausomybę nuo Didžiosios Britanijos karalystės ir būtent nacionalinė ši diena tampa tik tai 1941 metais antro pasaulinio vat, karo kontekste tautai reikėjo vieniančių elementų ir vat, vienas iš tokių ir buvo tokios šventės paskelbimas. Įvardinimas konkrečiai ir beje fejerverkams išleidžiama milijonai dolerių, bet taip pat ar žinojote, kad vidutiniškai 150 milijonų dešrainių yra suvalgoma būtent šventinėmis dienomis, išgėrėmi 70 milijonų butelių arba skardinių alaus. Žodžiu, jeigu jau švęsti, tai švęsti pilnai.

0: vienas plius. Reklama. Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šorinė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
2: Wow! Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
4: Šviežias vasaros derlius. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino. Tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų – tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos Paulik – tik 6,95. Lidl vertė.

Priartėjome prie antros popiet, 14 valandą čia, plius eterija naujausia ir aktualiausia informacija ir kolega Džiugas Lapienis rengiasi mums pasakoti apie tai, kur maudytis turėtų vengti poilsiautojai.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Tragedija Nemuno žiedo lenktynių trasoje. Automobilis lenktynių metu išlėkė iš trasos ir rėžėsi į atitvarus. Avarija pražudė žmogų, dar vieną sužalojo. Kauno apskrities policijos komunikacijos atstovė Kristina Miškauskaitė teigė, jog policija pradėjo aplinkybių patikrinimą.
1: Automobilis pirminiais duomenimis dėl slidžios kelio dangos atsitrenkė į atitvarus, kurie kliudė tvorą, o ši virsdama mirtinai sužalojo ralio žiūrovą apie 35 metų vyrą. Kitas šalia stovėjęs 27 metų vyras dėl įvairių kūno sužalojimų pristatytas į gydymo įstaigą. Įvykio metu vairuotojas nenukentėjo, pradėtas aplinkybių patikslinimas dėl neatsargaus gyvybės atėmimo.
0: Teigia policijos atstovė. Anot jos dar anksti daryti bet kokias išvadas apie šią tragediją. Ar bus pradėtas ikiteisminis tyrimas, turėtų paaiškėti per 10 darbo dienų. Laikinoji Venesuelos prezidentė Delcy Rodriguez didvyrių ordinais apdovanojo Lietuvos gelbėtojus ir medikus, kurie išvyko į žemės drebėjimo nuniokotą šalį padėti vietos gelbėtojams. Tai praneša Lietuvos vyriausybės kanceliarija. Rodriguez taip pat laišku padėkojo Lietuvos prezidentui Gitanui Nausėdai už laiku suteiktą paramą. Šiuo metu žinoma, jog šalyje žuvo daugiau nei 2600 žmonių, tačiau Jungtinės tautos ruošiasi scenarijui, jog žuvusių jų gali būti iki 10 tūkstančių. Baltijos jūroje ir Kuršių mariose suintensyvėjo melsvabakterių žydėjimas. Tai lėmė itin šilti orai ir aukšta vandens temperatūra. Pasak jūros vandens tyrimus atliekančios Klaipėdos instituto mokslininkės Donatos Overlinkės, poilsiautojai turėtų vengti maudynių ten, kur matomos didžiausios jų sankaupos.
2: Įprastas reiškinys Baltijos pajūryje, kad susidarytų tokie žydėjimai. Na ir ne tik pajūryje, iš tikrųjų reikia sekti ir ežerų kokybės, todėl kad juose lygiai tos pačios sąlygos lemia irgi melsvabakterių sužydėjimo intensyvumą. Dabar ties visa Baltijos priekrantė tiek nuo Kuršių marių pusės link Palangos, tiek į priešingą pusę link Nidos, jų koncentracija panaši. Aš rekomenduočiau vengti ypatingai santalkų, jeigu matote vanduo intensyviai. Jei žydė ir yra žalias, tai reikėtų privengti ypatingai vaikams, vyresnio amžiaus žmonėms, nes vaikai linkia ir nurys vandenį besimaudant. Na, yra tokių prielaidų, kad gali turėti tas alerginės reakcijas. Yra viena melsvabakterio žydinti mūsų Baltijos jūroje, kuri gamina toksinus. Momentiškai jie tos įtakos greitai nepadarys, bet jie gali kauptis organizme ir vėliau gali turėti tos tokios įtakos mūsų sveikatai.
0: Teigiama, kad šiemet melsvadumbliai intensyviai sužydėjo anksčiau, nes įprastai šis laikotarpis būna nuo Liepos vidurio iki vasaros pabaigos. Vokietijos Erfurto mieste tūkstančiai žmonių susirinko į protestą nukreiptą prieš Vokietijos radikalios dešinės partiją Alternatyva Vokietijai. Šiame mieste vyks partijos konferencija. Ši partija griežtai pasisako prieš migraciją, tačiau kitos didžiosios Vokietijos partijos kategoriškai atsisako dirbti kartu. Protestuotojai partiją prilygina naciams ir teigia, jog neleis šalyje iškilti fašizmui. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkūs, kai kur perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.

0: Gerą dieną Lietuvoje, yra 10 minučių po antros valandos, šeštadienis, Liepos mėnesio ketvirta diena. Visiems linkiu gražaus laiko, be abejo ir saugių kelionių, ir laiką leidžiame toliau draugę.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Sutikite su tuo, jog gyvenimas ir tam tikri dalykai gyvenime nutinka visiškai netikėtai. Nu, užsinorėjo žmogus į tualetą, o rado kokį tai archeologinį atradimą. Tai keliautojas Cliffordas kartu su archeologu Džilesu važinėjo po Australijos apylinkės, apžiūrėjo tarpeklius, mėgaujasi atostogomis ir netikėtai vienam iš vyrukų prisireikė tualeto ir ieškodamas jis priejo olą tamsiomis lubomis, kuri išdavė, jog čia kadaise gyveno žmonės ir paaiškėjo, jog čia būta gyvenvietės, kurioje žmonės gyveno prieš daugiau nei 50 000 metų. Štai taip pat įvykiai pasisuka netikėtą linkme.

reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 2-6 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 85. Šviežia viščiukų broilerių užaugintų be antibiotikų filė 3,49. O dvaro grietinė euras 99. Maksima tai, ko reikia.

0: Creedence Clearwater Revival The Midnight Special. Su šiuo puikiu kūriniu įpusėjome dar vieną valandą. Kviečiu klausytis aktualaus Ingeno informacijos tarnybos parengto pokalbio. Kodėl kyla abejonių, kad švietimo ministerijos siūlomas mokytojų pritraukimo planas gali nesuveikti?
1: Švietimo ministerija ateinantiems dviejiems metams parengė priemonių planą, kuris skirtas išspręsti 6000 mokytojų trūkumą. Žadama teisinė pagalba bei psichologinės konsultacijos mokytojams. Kalbama ir apie lankstumą karjeros srityje. Planuojama diferencijuoti finansinę paramą studentams, didžiausias paskatas skiriant vėlesniuose studijų etapuose, patvirtinus pasirinkimą dirbti mokykloje. Apie tai kalbame su vienos iš mokytojų profesinės sąjungos lyderiu Andriumi Navicku. Kiek efektyvios yra ministerijos siūlomos priemonės, sprendžiant mokytojų trūkumo problemą?
2: Neefektyvus, nes nieko jie nesiūlo, ten iš tikrųjų tokia tiesiog deklaratyvi reakcija. Daugiau deklaracija reaguojant į pasipiktinimą tiek visuomenės, tiek švietimo bendruomenės, kadangi trūksta mokytojų ir jų pritraukti niekaip nepavyksta ir daugiau vyresni mokytojai dirba dideliais virškurviais, kurie dar dengia tą trūkumą. Iš tikrųjų, tas trūkumas tai yra tokia tik ledkalnė viršūnė, kuri matoma, bet tikrųjų įvertintumėm tai, kad dauguma mokytojų dirba po pusantro etato, tai tas trūkumas yra dar didesnis. O tokie siūlymai perdėlioti stipendijos 100 eurų ir paskirstant vienais ar kitais metais ir taip spręsti mokytojų trūkumą, manom, kad yra nerimta. Tikrųjų, netgi apribojantos atidirbimo tą laikotarpį, tai reiškia, kad na, apskritai gali būti, kad dabartiniai mokytojai, kurie ateina ir bando bent 2-3 metus išdirbti mokykloje, kad jie net ir neteis ir tų 2-3 metų.
1: Ministrė be kita ko atkreipė dėmesį ir į smurtą ugdymo įstaigos ir žada nulinę toleranciją, organizuojant mokymus vadovams, rekomendacijų peržiūrimą, kiek tai padės spręsti problemą, nes buvo akcentuojama, kad tai viena iš svarbesnių problemų, dėl ko mokytojai neina čia dirbti.
2: Akivaizdžiai matom, kad yra kalbos kalbom, inicijavimas darbo grupės, bet ministrė ką turėtų daryti, tai inicijuoti teisės aktų pakeitimą, tai yra darbo kodekso 218 straipsnio pakeitimą ir matom, ko jinai ir nedaro, nes dabartinės teisinės prielaidos net neleidžia neteisėtai atleistam mokytojui grįžti į mokyklą. Tai iš tikrųjų ten, kur reikia politinės valios ir sprendimų, matom, kad jų nėra, o ten, kur galima pakalbėti ir paburti iš štiršių, tai tas ir daroma. Psichologinio smurto šmeišto atveju, kaip mes šiandien turėjom, na, iš tikrųjų tik tai į viešumą išlindusi Alytaus mokytos meilės atveju, bet iš tikrųjų tuo atveju yra keli šimtai vien mums žinomų, kurie vyksta. Ir
1: ar jūsų profesinė sąjunga dalyvavo rengiančių priemonių planą?
2: Ir dalyvavom, ir kritikavom, ir mūsų dabar yra reikalavimai mūsų pateikti, kaip mes tą matom ir vyksta derybos. Visą tai matom, kad gavom atsakymą, kad buvo aptarta. Tai noriu pasakyti, kad aptarta, tai yra apskritai dar nieko nesutarta.
1: Kokie vis tik tais buvo jūsų pagrindiniai siūlymai?
2: Jie ir susiję su mokytojų saugumo, kaip mokytojus na, užtikrinti jų saugumą, kad nepatirtų priešiško, na, tiek vadovų, galbūt tiek tėvų elgesio. Tas pats reikalavimas yra, kaip ir minėjau, dėl darbo užmokesčio. Ir kad jisai būtų 30% didesnis negu šalies vidutinis ir kad būtų formuojamos mažesnės klasės, kurios leistų turėti lengvesnį šiek tiek krūvį.
1: Čia buvo mokytojų profesinės sąjungos lyderis Andrius Navickas.

0: Plus. Reklama.
1: Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas Kakė Makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių ir bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška Kakės Makės aviečių skonio dantų pasta Eko Danta. Maksima tai, ko reikia.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80, laistymo prekėms iki 50, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik 1,19. Lidl vertė.
0: Reklama.

0: šalyje 14:43. Kartu su pliusu žingsniuojame toliau savaitgaliu.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Na, jeigu pasižiūrėtume, kokie orai šiandien ir kokie orai laukia artimiausią parą, tai to trumpalaikio lietaus taip mes šiandien sulauksime ir vietomis gali ir labai smarkiai palyti ir pagriaudėti per kūniją gali. Jeigu šiandien iki 22 laipsnių šilumos termometro stulpeliai kyla, tai žinokit, rytoj panašiai. Irgi trumpalaikis lietus, irgi dundulis, kaip sakoma, ir naktį nuo 11 iki 16, o dieną iki 22 laipsnių šilumos. Tokios prognozės artimiausiai parai, tai yra sekmadieniui, o toliau mes keliaukime tuo taku, tuo savaitgalio taku ir gražaus laiko su pliusu.
2: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: reklama.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramas šviežios kalakutų šlaunelių mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.

Ir tame prie trečios popiet, 15 valandą girdėsime naujausią ir aktualiausią informaciją ir kolega Džiugas Lapienis rengėsi mums pasakoti apie tai, kokius Rusijos skelbiamus laimėjimus Ukraina vadina melu.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukraina neigia Rusijos teiginius, jog okupantai užėmė strategiškai svarbų Kostiantinivkos miestą. Ukrainos kariuomenė patikino, jog situacija yra sudėtinga, tačiau Ukraina toliau gina miestą. Zelenskis Rusijos teiginius vadina melu. Kostiantinivka yra Donbaso srityje šalia fronto linijos. Seimas šią savaitę uždraudė kandidatams per rinkimus savo programuose skelbti melagingą nacionaliniam saugumui prieštaraujančią informaciją. Pataisų autorius Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas teikia, kad pakeitimai pagerins ir kandidatų ir rinkėjų lūkesčius. Seime atsirado ir prieštaraujančiųjų pataisai, kurie sulygino ją su cenzūra. Ginčas dėl tokios programos kilo užpernai, kuomet vyriausiųjų rinkimų komisija buvo atsisakiusi spausdinti kandidato į prezidentus Eduardo Vaitkaus programą, nes joje, anot komisijos, buvo teiginių nukreiptų prieš Lietuvos tarptautinius įsipareigojimus, įskaitant jos narystę NATO. Valdžia nepagrįstai be teisinio pagrindo išvadinta išdavikais. Po teisminio ginčio tokia programa galiausiai buvo išspausdinta. Nacionalinė švietimo agentūra neketina atsižvelgti į dalies šalies abiturientų interesus. Atestatų jie gali sulaukti per vėlai, kad galėtų stoti į kai kurių šalių universitetus. Agentūra žada, kad paskutiniai pagrindinės sesijos egzaminų rezultatai bus paskelbti Liepos 15-ąją. Tik tada abiturientai sulauks ir atestato. Tačiau būtent Liepos 15-ąją baigėsi dokumentų pateikimo terminas į Vokietijos universitetus, kuriuose studijos ES piliečiams nemokamos. Vilniaus universiteto vokiečių filologijos katedros docentas Daumantas Katinas sako, kad dėl vėlaus rezultatų paskelbimo abiturientai ne tik negalės šiemet stoti į Vokietijos aukštąsias mokyklas, bet ir praras jau gautas dideles visas pragyvenimo išlaidas dengiančias stipendijas.
1: Dažniausiai Lietuvos moksleiviai turi pateikti savo dokumentus per internetinę platformą UniAssis, kuri dar turi priimti, patikrinti dokumentus, juos apdoroti ir tada persiųsti atitinkamiems su Vokietijos universitetu. Vadinasi, jau tai internetinė platformai Lietuvos moksleiviai turi pateikti savo dokumentus vėliausiai Liepos 14 dieną. Su Vokietijoje yra tokia tvarka, jeigu yra terminas, tai yra terminas. Jeigu pavėluoji, tai tada viskas, jiems jau nesvarbios aplinkybės.
0: Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus pavaduotoja Asta Ranonytė tikina, kad paspartinti vertinimo proceso esą negalima.
2: Praėjusiais metais buvo įdėtos maksimalios pastangos, kad į Vokietijos universitetus mūsų mokiniai galėtų pateikti savo dokumentus. Šiais metais taip pat dedamos lygiai tokios pat maksimalios pastangos, bet tikrai tai nėra priežastis sumažinti kokybės užtikrinimo procedūrų skaičių arba reikalauti, kad vertintojai, kurie yra tie patys bendro ugdymo mokytojai, dirbtų viršvalandžius, kurie lemtų, aišku, ir jų pačių būklę ir tuo pačiu darytų poveikį proceso kokybei.
0: Įstoti į universitetus padedančios agentūros sako, kad Lietuva šiuo požiūriu išskirtinė ir egzaminų rezultatus skelbė vėliau ne kitos šalys. Šiandien daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkūs, kai kur perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 18, Kaune ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 4 minutės. Cinderella cut it up.

0: Дамиано Давид, Next Summer, nuskambėjo čia plius eteryje, 10 minučių yra po trečios.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Puikiai žinome, šeimininkaujant virtuvėje, svarbiausia, nesupainioti prieskonių, kad druskos nebūtų per daug ir pipiriukų. Bet pats šafranas. Šafranas vienas iš tų prieskonių, ypatingo aromato prieskonis, kuris tiesiog yra vadinamas prieskonių karaliumi. Ir norint gauti kilogramą šafrano, reikia nuskrinti nuo 50 iki 200 tūkstančių kroko žiedų ir išskabyti jų purkeles. Tiesa, gaminant patiekalus, šio prieskonio reikia vos. Ir šefas, bet kuris virtuvės šefas jums pasakytų, jog tas 10 mg šafrano, jis taip pagardina patiekalą ir tas pagardas, jisai galėtų būti skirtas kone 4 žmonėm. Dar vienas dalykas ir dar viena paslaptis, jeigu jūs norite, kad šafrano aromatas jums geriau atsiskleistų, prieš naudojant pusvalandį pamirkykite jį karštame vandenyje arba tiesiog baltame vyne ir vuole. Jūsų virtuvės patiekalas bus unikalus ir skonis ir aromatas viskas bus unikalus. Skanaus!

0: reklama.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinekst atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramas šviežios kalakutų šlaunelio mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs Kronum tik už 5,98 €. Silikoninis kraikas katėms vos už 2,18 €. O 20 cm aukščio vazoninis augalas kaulas sėklis tik už 1,48 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
0: Reklama.

0: dienos plus. Reklama. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės, net 44% pigiau. O 125 gramai šiltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė, tik 2,89. Lidl vertė.
1: Auč. Mamyte, kas nutiko?
2: Nieko baisaus. Truputį susižeidžiau.
1: Antiseptas.
3: Skuba į pagalbą.
4: Jis greitai naikino visas žaizdą patekusias bakterijas. Užpurškus, neskauda, negraužia ir nedažo.
2: Teisingai. O dabar Antisept žaizdų gelis. Jis drėkina žaizdą taip, skatindama žaizdų gijimą. Beje, tinka ir nusideginus ar nudegus saulėje.
1: Kaip gerai, kad visada turime Antiseptą ir Antisept žaizdų gelį.
2: Vartoti ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
0: Reklama.

0: Bruno Mars skambėjo čia pliuse, 14 minučių lieka iki ketvirtos popiet, 4 valandą naujausia ir aktualiausia informacija.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Beje, jeigu jau pietų metas, tai kokie pietus be kokios nors dėmės? Aišku, kad taip pat atsitinka. Pašalinti ką tik atsiradusi raudono vyno dėmę, žinokit, yra žymiai lengviau nei numot ranką ir problemos imtis tada, kai jau dėmė bus išdžiūvus ir įsisenėjus. Dėmę sausinkime švariu audiniu ir jokių būdų netrinkime. Taip dėmė gali tik tai išplisti. Ir vienas žinomiausių raudono vyno dėmės naikinimo būdų. Pašlakstykite dėmę baltuoju vynu ir vėl nusausinkite, naudodami švarų audinį. Bet būkite atsargus, jei padauginsite ant kilimo arba baldų gali likti dėmes. O jeigu neturite balto vyno, na, tai tada jau padės vandenilio peroksidas arba actas. Ir jei vyno pateko ant rūbų ar kitų plonų audinių, sumaišykite vandenilio peroksidą lygiomis dalimis su muilo tirpalu, pašlakstykite dėmę ir leiskite minutėlę nusistovėti, o tada nusausinkit. Ir jei dėmė yra ant kilimo, galima naudoti tik vandenilio peroksidą. Bet kuriuo atveju yra problema ir yra sprendimo būdas. Gražaus laiko su pliusu.

0: reklama. Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 30-ą, liepo 6-ą dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai, €49. Kiaulienos sprandinė be kaulo, 3,49. O vytinta ispaniška dešra El Pozo Fuetek su pelėsiu, €89. Maksima tai, ko reikia.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik 1,19 €. Lidl vertė.

15 valandų 57 minutės šalyje, 4 valandą naujausia ir aktualiausia informacija. Kolega Džiugas Lapienis rengėsi mums pasakot apie įvykius Lietuvoje bei pasaulyje ir kolega pasakos apie tai, kas gali apkartinti, Jungtinių Amerikos valstijų nepriklausomybės dienos minėjimą Vašingtone. Ši ir kita aktuali informacija vos po kelių minučių pliuso eteryje.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Dėl avarijos Nemuno žiedo lenktynių trasoje policija pradėjo ikiteisminį tyrimą. Anksčiau šiandien skelbta, jog atliekamas aplinkybių patikslinimas. Primenu, jog šiandien apie vidurdienį ralio metu automobilis išlėkė iš trasos ir rėžėsi į atitvarus, kurie nuvertė tvorą. Nugriuvusi tvora sužalojo žmonės, vienas jų žuvo, kitas ligoninėje. Pradėtas tyrimas dėl neatsargaus gyvybės atėmimo. Birželį Lietuvai patyrus karščio bangą, specialistai įspėja, kad ilgą laiką leisti nevėsiuose patalpose gali būti pavojinga sveikatai ir gyvybei. Tačiau aiškėja, kad daug gyventojų nuo to apsisaugoti gali neturėti galimybės. Lietuvoje dauguma daugiabučių karščiams nėra atsparūs. Ekspertai sako, kad įkaista nebūtinai tik sovietiniai daugiabučiai. Problematiškiausi – renovuoti ir nauji namai. Modernizuoti namai šilumą sulaiko, bet neturi jokių vėsinimo sistemų. Naujesni daugiabučiai taip pat statomi, kad sulaikytų šilumą. Vėdinimo sistemos nepadeda, o kondicionierius įdiegti renkasi ne visi gyventojai. Vilnius Tech pastatų katedros vedėjos Violetos Motiuzonės teigimo, teisės aktuose turėtų būti numatyti ir papildomi reikalavimai tam, kad pastatai būtų apsaugoti nuo įkaitimo.
1: Iki šiol pas mus net ES direktyvoje dar nėra aiškiai apibrėžta, kaip su tuo vėsinimu daryti, ir nėra apibrėžta ir mūsų dar nacionalinėse teisės aktuose. Ir mokslinėse darbuose mes jau matom, kad bus pas mus vis daugiau ir daugiau poreikis vėsinti tuos pastatus. Čia vat yra klimato scenarijai 2050 metam, jeigu žiūrint. Jeigu atsirastų tokia labiau griežtesnė nuostata, kad privaloma apsaugos nuo saulės priemonės būtinai dėti ir pageidautina iš lauko, tai manau irgi stipriai padėtų šitas dalykas. Žaliuzės, pavyzdžiui, arba stogelius dėti. Mūsų klimate yra gan efektyvi priemonė.
0: Specialistų teigimu, karščių nepakankamai atsparus ir visuomeniniai pastatai bei socialinės įstaigos. Problema fiksuojama ir kitur Europoje. Vokietijos parlamente jau siūloma visuomeninės paskirties pastatus aprūpinti kondicionieriais. Lietuvoje apie jokias papildomas priemonės kol kas nekalbama. Jungtinės Amerikos valstijos ruošiasi minėti 250-asias nepriklausomybės dienos metinės. Vašingtone numatoma ekstravagantiška šventė su pasirodymais daugybė fejerverkų ir labai ilga prezidento Trumpo kalba. Trumpo kritikai teigia, jog prezidentas šią šventę išnaudoja politiškai. Šventinės ceremonijos taip pat sutaps su itin karštais orais. Temperatūra mieste gali pakilti iki 38 laipsnių karščio. Taip pat numatoma perkūnija. Pasaulio futbolo čempionate prasideda aštuntfinaliai. Šiandien Marokas susitiks su Kanada, o Prancūzija žais prieš Paragvajų. Praėjusią naktį vykusios varžybos užbaigė čempionato 16-finalius. Rytoj Lietuvoje daug kur trumpi lietus, vietomis su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, pajūryje iki 18, rytoj dienos metu nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 13, Klaipėdoje 16, Panevėžyje 14, o rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 22, Kaune ir Panevėžyje 23, Klaipėdoje 20, Šiauliuose 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.

0: 9 minutės yra po 4 valandos.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Mes toliau savaitgaliaujame su Pliusu ir, na, sutikit su tuo savo antrą pusę, sutikti galima bet kur. Bare, bažnyčioje, draugų kompanijoje, pažinčių portaluose, appsuose, įvairiausiuose. Arba galima ąžuolo drevėj. Dodau Air Force miške Vokietijoje yra toksai ąžuolas, jam daugiau nei 500 metų. Ir jis netgi vadinamas jaunavedžių ąžuolu, jisai kuo yra ypatingas. Bet būtent kamienė yra tokia ertmė, kuri yra naudojama kaip pašto dėžutė. Ir ta prasme, jeigu tau reikia ir kyla poreikiai susirasti antrą pusę, tai tiesiog siunti laišką, taip vadinama meilės laišką. Ir tuos meilės laiškus, jie yra, na, atitinkamai ištraukiami, paštininkai, aišku, irgi dirba, konkrečiai nurodomas yra adresas, kur reikia ką nusiųsti, bet bet kuriuo atveju, svarbiausia, toje drevėje palikti. Nepaliksi drevėje, tai, žinokit, nesutiksi antros pusės, niekados. Taip rekomenduoja būtent tie, kurie jau to pabandė ir įsitikino. Tai sėkmingų paieškų ir gero pasimatymo, bet kuriuo atveju

0: reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60%. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinotex medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 2-6 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Sveriamiems marinuotiems kepsneliams ir šašlykams 20% nuolaida.

0: 16 valandų 46 minutės Lietuvoje. Mes laiką leidžiame toliau drauge.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Na, o šį kartą apie festivalius ir koncertus, nes iš tiesų vasara yra kitas metų laikas, kai norisi pasileisti plaukus ir be abejo norisi, kad kažkaip tai tas gyvenimas būtų kiek kitoks. Ir atkreipkite dėmesį, galbūt net ten ir nesat susimastę, jog nėščio moterim iš tiesų yra sudėtinga koncertų metu, jos galbūt nelabai ir saugiai jaučiasi, todėl į festivalius jos nevažiuoja visiškai, arba jeigu ir būna kažkur festivalė, tai žiūrėk, tikrai nesu žmonių minė. Ir Portugalijoje yra toksai muzikos festivalis, Nossa Life. Vat jame yra pagalvota apie būsimas mamas ir jis yra toks pirmasis, sakykim taip, vat, iš esmės, vat toks festivalis pasaulyje, kuris siūlo saugias erdves nešioms mamoms.

0: Dafnė ir kūrinys Mercy nuskambėjo čia pliuse. Po kelių minučių Džiugas Lapienės pasakos mums apie tai, nuo kokių grėsmių šalies institucijos stengiasi apsaugoti vaikus.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Dėl avarijos Nemuno žiedo lenktynių trasoje policija pradėjo ikiteisminį tyrimą. Anksčiau šiandien skelbta, jog atliekamas aplinkybių patikslinimas. Primenu, jog šiandien apie vidurdienį ralio metu automobilis išlėkė iš trasos ir rėžėsi į atitvarus, kurie nuvertė tvorą. Nugriuvusi tvorą sužalojo du žmonės, vienas jų žuvo, kitas ligoninėje. Pradėtas tyrimas dėl neatsargaus gyvybės atėmimo. Lietuvos institucijos stengiasi apsaugoti vaikus ir paauglius nuo priešiškų valstybių verbavimo per socialinius tinklus ir susirašinėjimo platformas. Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Darius Buta sako, kad dažniausiai vaikai verbuojami socialiniuose tinkluose.
1: Kalbame apie vaikų privedimą prie rimtų sabotažo aktų, grėsmė nacionaliniam saugumui ir iš tikrųjų tragedija bet kuriai šeimai, bet kuriai bendruomenei. Tikrai mūsų sukurtas tas bendras planas nėra apie komunikaciją, tai yra konkreti pagalba, prevencija, matome aiškiai, kad yra taikomas į pažeidžiamiausias kategorijas.
0: Policijos generalinio komisaro pavaduotoja Oksana Plesko sako, kad labai svarbu prevencija ir vaikų kritinio mąstymo ugdymas, nes sukontroliuoti socialinius tinklus sudėtinga.
2: Labai dažnai tie pasiūlymai duodami ne per atvirus kanalus, o per privačius susirašinėjimus, tai tikrai policija jų nepasiekė prevenciškai.
0: Vaiko teisų kontrolierė Alina Jakovonienė sako, kad labai svarbu rekomendacijas vaikams pritaikyti pagal amžiaus grupę.
3: Vaiką kaip auką turėtume visų pirma identifikuoti tie asmenys, kurie turi pirminį kontaktą su vaiku, vaiko aplinka, pats vaikas, tai yra tikrai labai nelengvas uždavinys.
0: Ekspertų teigimu verbavimas dažnai prasideda nuo iš pažiūros nekaltų pasiūlymų. Jungtinės Amerikos valstijos ruošiasi minėti 250-asias nepriklausomybės dienos metinės. Vašingtone numatoma ekstravagantiška šventė su pasirodymais, daugybė fejerverkų ir labai ilga prezidento Trumpo kalba. Trumpo kritikai teigia, jog prezidentas šią šventę išnaudoja politiškai. Šventinės ceremonijos taip pat sutaps su itin karštais orais. Temperatūra mieste gali pakilti iki 38 laipsnių karščio. Taip pat numatoma perkūnija. Pasaulio futbolo čempionate prasidės aštuntfinaliai. Šiandien Marokas susitiks su Kanada, o Prancūzija žais prieš Paragvajų. Praėjusią naktį vykusios varžybos užbaigė čempionato 16 finalius. Rytoj Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, pajūryje iki 18, rytoj dienos metu nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 13, Klaipėdoje 16, Panevėžyje 14, rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 22, Kaune ir Panevėžyje 23, Klaipėdoje 20, Šiauliuose 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamių naujienų portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.

0: Sveiki, gyvi šalyje. 10 minučių yra po 5 valandos. Laiką leidžiame toliau, draugė.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Kiek kartų mes esame savo gyvenime sakę, viskas, pirmadienį ten to ir ano nedarysiu, taip ir taip gyvenimas keisis, versis į visiškai priešingą pusę. Na, tarkim, kad ir metimas rūkyti. Kiek kartų sakėme, kad nuo pirmadienio viskas, paskutinė cigaretė sekmadienį, vakare viskas nebus daugiau nieko. Bet žinokit, yra dar viena priežastis, kuri va, dabar gali tiesiog jums pasirodyti, kaip čia taip. Pasirodo, rūkimas kenkia ne tik plaučiam, jis taip pat daro žalą ir akim. Ir nepaisant to, kad prastėja regėjimas ir rūkimas gali būti konkrečiai susijęs. Pasirodo, tai žino labai nedidelė dalis žmonių. Ir galima drąsiai teikti, jog rūkantiem asmenim netekti regėjimo, va tokia tikimybė, jinai yra kur kas netgi dvigubai didesnė rizika. Ir tai yra susiję konkrečiai su kuo? Su dūmais. Štai taip, pagalvokit, pamastykit apie tai, ką jūs darot ir kaip tai veikia jūsų gyvenimą.

0: Και θα στάλλω σα One More Night. Σκεμπιό και πλουσέ. Ο 15 μινουτιού, 6 βαλαντά. Vakaro.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Na, o šį kartą pakalbėkime apie iš tiesų žemišką dalyką. Ir tai yra kas? Tai yra kava. Pasirodo. Taip yra paskaičiuota, jog maždaug išgeriami yra daugiau nei 2 milijardai puodelių kavos kasdien. Ir aišku, kad tirščiai kur keliauja? Išmetami lauk. Atsirado kompanija, kuri tuos tirščius, žinot ko pavertė, pradeda versti patalinę. Ir būtent gaminama atitinkama patalinė, patalinės gamintoje perdirba iš vietinių kavinių gaunamus kavos tirščius, čia konkrečiai Australijoje, ir gamina patalinę, kuri nepritraukia kvapų, šalina drėgmę ir palaiko lovą gaivę ir švarę ilgesnį laiką nei kad įprastai. Štai kaip viskas apsisuka.
2: Better days are coming. If no one told you, I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming. Better days are coming for you. So when the night feels like forever.

su Dua Lipa mes artėjame prie 6:00 vakaro, 18:00 Džiugas Lapienis apie aktualiausius ir svarbiausius prabėgusios dienos įvykius Lietuvoje bei pasaulyje su ansambliu YouTube. Artėkime prie 6:00 vakaro.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukraina neigia Rusijos teiginius, jog okupantai užėmė strategiškai svarbų Kostiantinivkos miestą. Ukrainos kariuomenė patikino, jog situacija yra sudėtinga, tačiau Ukraina toliau gina miestą. Zelenskis Rusijos teiginius vadina melu. Kostiantinivka yra Donbaso srityje šalia fronto linijos. Dėl avarijos Nemuno žiedo lenktynių trasoje policija pradėjo ikiteisminį tyrimą. Anksčiau šiandien skelbta, jog atliekamas aplinkybių patikrinimas. Primenu, jog šiandien apie vidurdienį ralio metu automobilis išlėkė iš trasos ir rėžėsi į atitvarus, kurie nuvertė tvorą. Nugriuvusi tvora sužalojo du žmonės. Vienas jų žuvo, kitas ligoninėje. Pradėtas tyrimas dėl neatsargaus gyvybės atimimo. Seimas šią savaitę uždraudė kandidatams per rinkimus savo programuose skelbti melagingą nacionaliniam saugumui prieštaraujančią informaciją. Pataisų autorius Seimo Teisės ir Teisėtvarkos komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas teigia, kad pakeitimai pagerins ir kandidatų, ir rinkėjų lūkesčius. Seime atsirado ir prieštaraujančiųjų pataisai, kurie ją sulygino su cenzūra. Ginčas dėl vienos tokios programos kilo užpernai, kuomet vyriausiųjų rinkimų komisija buvo atsisakiusi spausdinti kandidato į prezidentus Eduardo Vaitkaus programą, nes joje anot komisijos buvo teiginių nukreiptų prieš Lietuvos tarptautinius įsipareigojimus, įskaitant jos narystę NATO. Valdžia nepagrįstai be teisinio pagrindo vadinama išdavikais. Po teisminio ginčio tokia programa galiausiai buvo išspausdinta. Seime siūloma aktyvinti elektrinių paspirtukų, motorinių dviračių ir kitų elektrinių mikrojudumo priemonių naudojimo kontrolę. Dabar jų vairuotojų stabdyti ir bausti gali tik policija. Siūloma tokią teisę suteikti ir savivaldybių viešosios tvarkos skyrių pareigūnams. Policijos departamento viešosios tvarkos biuro vadovas Vytautas Grašys sako, kad viena tokio pakeitimo iniciatorių ir yra policija. Elektrinių paspirtukų ir motorinių dviračių vairuotojų kontroliuoti vien policija nespėja, nes žaidimų daugyje.
1: Matome, kad tikrai didelė dalis tokių transporto priemonių vairuotojų nesilaiko kelių eismo taisyklių. Vien tik policijos pajėgumais tikrai to proceso turbūt būtų labai sudėtinga sureguliuoti. Manau, kad kuo daugiau institucijų pasijungs į tokių pažeidimų kontrolę ir tokių pažeidimų užkardymą, mes labiau paskatins, įtikins tokių transporto priemonių vairuotojus laikyti kelių eismo taisyklių. Vėlgi turbūt ne pačios baudos dydis turbūt yra labiau atgrasantis dalykas, o tai, kad bausmės neišvengiamumas.
0: Vilniaus savivaldybė tokiems pakeitimams pritarė. Seime siūloma savivaldybių viešosios tvarkos pareigūnams leisti tikrinti ir bausti mikrojudumo priemonių vairuotojus jau po šio šiltojo sezono nuo lapkričio pirmosios. Rytoj Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, pajūryje iki 18. Rytoj dienos metu nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 13, Klaipėdoje 16, Panevėžyje 14, o rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 22, Kaune ir Panevėžyje 23, Klaipėdoje 20, Šiauliuose 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal ambiento informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės.

0: Sveiki, gyvi šalgiai, yra beveik 12 minučių po 18 valandos. Štai toks šiek tiek lietingas, šiek tiek galbūt kiek atvėsęs, nei kad pastarosiomis dienomis šeštadienis.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Ir mes toliau savaitgaliaujame kartu. O ar girdėjot, o ar žinojote tokį iš tiesų įdomų dalyką, jog spurgos, kurios mums yra visada, na, pasakai žodį spurgą ir iškart prieš akis valstybė, tai yra Jungtinės Amerikos valstijos. Pasirodo, spurgos į Ameriką atvežė nauja kurie iš Olandijos, kurie tuos skanėstus vadino tiesiog riebiais pyragaičiais ir juos gamino iš mielinės tešlos, kiaušinių, sviesto, prieskonių bei džiovintų vaisių. Ir juos žmonės valgydavo švenčių progomis, nu, tarkim, kalėdos, naujieji metai. Ir tokios spurgos iš tiesų labai ilgą laiką buvo tiesiog be skilutės viduryje. Ir sakoma, jo istorija yra tokia, jūreivis Hansonas Gregoris, kuris audros metu norėjo atlaisvinti rankas, pasmėgęs spurgą ant laivo vairo ir taip jau atsirado dedamasis elementas, tai yra būtent ta skilutė. Tačiau teisybė, aišku, yra kur kas paprastesnė. Jūreiviai nepatikdavo nuolat neiškepantis spurgos vidurys, o čia tai kas jau darė, kas jau kepa, tas jau žino, čia jau yra, reikia tikrai turėti nemenkų gabumų, kad viskas būtų kuo geriausiai iškepę. Ir jisai čiupo skardinę ir su jie išpjovė tą nepatikusį viduriuką. Jam patiko tokia forma, skonis, jis parodė mamai, o šis su draugėmis pradėjo gaminti tokias spurgas. Aišku, čia yra irgi taip vadinama legenda. Kiek toje legendoje tiesos? Manau, kad kažkiek tikrai rasime tiesos, kokį nors tiesos grūdą tikrai rasime. Albert Heimant, toliau čia, pliuse.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus. Muzika.

0: 18 valandų 34 minutės Lietuvoje. Laiką leidžiame mes toliau, drauge.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Pasižiūrėkime, o kasgi mūsų lauks rytoj. Kokie gerai, bent jau čia Vilniuje, tai taip neblogai nušniokštė lietus, nuplovė. Ir jau ne pirmą kartą tokia banga matyt nuėjusi. Tai rytoj daug kur sinoptikai prognozuoja tą trumpalaikį lietų, vietomis galim pagriaudėti. Ir nuo sinoptikų naktį bus nuo 11 iki 16, o bendrai dieną iki 22 laipsnių šilumos. Vadinasi, tarp šeštadienio ir sekmadienio, jeigu kalbam apie orus, didelio skirtumo nebus. Linkiu gražaus laiko, visus apkabinu ir susitiksim ryt po pietų. Iki.
2: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt. Музыка.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Dėl avarijos Nemuno žiedo lenktynių trasoje policija pradėjo iki teisminį tyrimą. Anksčiau šiandien skelbta, jog atliekamas aplinkybių patikslinimas. Primenu, jog šiandien apie vidurdienį ralio metu automobilis išlėkė iš trasos ir rėžėsi į atitvarus, kurie nuvertė tvorą. Nugriuvusi tvorą sužalojo du žmonės, vienas jų žuvo, kitas ligoninėje. Pradėtas tyrimas dėl neatsargaus gyvybės atėmimo. Seime liko paskutinis balsavimas dėl siūlymo viešuosioms ligoninėms ir poliklinikoms suteikti išskirtinį finansinį užnugarį. Sveikatos apsaugos ministerijos parengti įstatymų pakeitimai numato, kad valstybinė ligonių kasa sutartis dėl svarbiausių medicinos paslaugų teikimo pirmiausia sudarys tik su viešojo sektoriaus įstaigomis, o privačias gydymo įstaigas ligonių kasa pasitelks tik kraštutiniu atveju. Tai yra, kai viešosios įstaigos pačios negalės užtikrinti viso reikiamo paslaugų masto ar prieinamumo. Sveikatos reikalų komiteto narė Jurgita Sejonienė nepritarė tokiems siūlymams.
1: Apskritai visas projektas yra apie tai, kad sudaromi skirtinės sąlygas valstybinėms ir biudžetinėms įstaigoms ir kartu dviems didžiausiams tinklams Lietuvoje privatiems sudaryti sutartį su Valka. Grubiai pažeidžia žmogaus teisę rinktis gauti geriausią sveikatos priežiūros paslaugą.
0: Sveikatos apsaugos viceministras Skirmantas Krunkaitis sako, kad situacija nebus tokia drastiška, o viešus finansus reikia skirstyti atsakingai.
2: Ne, čia visiškai pirminės grandis, kas yra aktualiausia turbūt didžiai dalimi privačiam sektoriui. Galvoti, jog mes kritiškai kažkaip jį sunaikinam, tai nereikėtų net tos mintis nereikėtų turėti.
0: Tuo metu Zigmantas Balčytis sveikatos komitete teikia, kad esminė problema yra ne paslaugų prieinamumas, o kaina už jas.
3: Eina kalba apie kainą. Aš kaip buvęs toj srity, kai sako specialistas, eina kalba apie kainą. Ir kai kaina sudedi privačios ir valstybinės, jinai šiek tiek skiriasi, taip jau švelniai tariant.
0: Tikimasi, kad šie pakeitimai spręs įsisenėjusias valstybinės sveikatos sistemos problemas ir užtikrins geresnį nemokamų paslaugų prieinamumą pacientams. Jungtinės valstijos ruošiasi minėti 250-asias nepriklausomybės dienos metinės. Vašingtone numatoma ekstravagantiška šventė su pasirodymais, daugybė fejerverkų ir labai ilga prezidento Donaldo Trumpo kalba. Trumpo kritikai teigia, jog prezidentas šią šventę išnaudoja politiškai. Šventinės ceremonijos taip pat sutaps su itin karštais orais. Temperatūra mieste gali pakilti iki 38 laipsnių karščio. Taip pat numatoma perkūnija. Pasaulio futbolo čempionate prasideda aštuntfinaliai. Šiandien Marokas susitiks su Kanada, o Prancūzija žais prieš Paragvajų. Praėjusią naktį vykusios varžybos užbaigė čempionato 16 finalius. Sekmadienį daug kur trumpi lietus, vietomis su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, pajūryje iki 18, dienos metu nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 13, Klaipėdoje 16, Panevėžyje 14, sekmadienį dienos metu Vilniuje šils iki 22, Kaune ir Panevėžyje 23, Klaipėdoje 20, Šiauliuose 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Pažadu būti su jumis kartu visą naktį. Kaip hobite Bilbas žengia į kelią, taip ir jūs žengiate per savo mintis, su muzika, be skubos. Mes esame jums paruošę malonę kompaniją. Toliau jums skamba Rocks M džinglas. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jei nemiegate, laikykite tvirtai. Jūsų naktis veda į ramesnį rytą. Sekmadienį dieną Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose lietus. Panevėžyje stiprus lietus. Alytuje liūtys. Kaune debesuota. Kaune 23, Panevėžyje 22, Vilniuje ir Alytuje 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Jūsų naktis tęsiasi ir ką tik skambėjusi daina priminė paprastą, bet tvirtą dalyką. Kai balsai susijungia, drąsa tampa garsesnė už abejonės. Joje girdėjosi ir sielos, ir roko energija. Todėl lengva buvo pajusti palaikymą, net jei klausotės vieni. O toliau laukia kūrinys, kuriame susitinka šiuolaikinis soulas ir klasikinė britiška dainų rašymo mokykla. Jis gimė iš asmeninės patirties, o įraše palikta tyčia nešlifuotų gyvų vokalo akimirkų. Rebecca Ferguson ir Glitter and Gold.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laida Muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą, trumpai ir aiškiai, kad žinotumėte, ką žiūrėti ir kada pradėti. Be jokių užuolankų, be pauzių. O dabar skamba Rocks M džinglas, Jingle Roxy Main. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Mano širdžiai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę didelį tempą, kad jūsų naktinis balsas jaustųsi lydimas laidoje Muzika, kurią jauti. Naktiniame Pliuso kino seanse jums rekomenduoju filmą Kafarnaumas, režisierė Nadin Labaki. Tai drama, kur 12-metis Zainas teisme kaltina tėvus tuo, kad jam suteikė gyvybę. O pasakojimas atveria jo kovą už orumą, laisvę ir teisę būti išgirstam. Rekomenduoju, nes filmas kalba be pagražinimų. Tikri veidai, tikra gatvės įtampa ir labai tikslus žvilgsnis į tai, kaip vaikas priverstas suaugti per greitai. Tai kinas, kuris sustabdo, priverčia įsiklausyti ir po peržiūros dar ilgai nepaleidžia. Šį filmą galima pamatyti žmonės cinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Sveiki, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laidoje muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį esate kartu su mumis, nes tyloje lengviau išgirsti save. Vieni dar būdite po ilgos dienos, kiti saugote ritmą kelyje, o kai kam tai vienintelė rami erdvė be klausimų. Man malonu, kad jūs klausotės. Patarimas jums. Sumažinkite šviesą, atpalaiduokite pečius ir mintis sudėkite į tris punktus rytojį. Toliau jums skamba Rebecca Ferguson ir Glitter and Gold.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Ką tik skambėjo Siena Spyra daina Material Lover. Primenu, po 15 minučių pateiksiu svarbiausių parožinių santrauką, kas nutiko, kas svarbu rytojui ir trumpa orų apžvalga. Iki tol, be ilgų pauzių, tęsiame muziką, kad naktis būtų sklandi ir aiški, o mintis susidėliotų paprastai. O dabar periname prie kito kūrinio. Rox M. Jingle Roxy Main, be MKG. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Jums, kurie šią naktį esate kartu, trumpai ir aiškiai, kad žinotumėte, kas svarbiausia ir galėtumėte ramiai tęsti savo naktį. Kernavėje prasideda tarptautinis archeologijos festivalis. Programoje numatytos viduramžių kovos, edukacijos, amatai ir veiklas šeimoms. Todėl organizatoriai kviečia atvykti iš anksto ir planuoti laiką. Motošauliai pradeda 3 dienų žygį po Lietuvą. Skelbiama, kad dėmesys bus pilietiškumui, bendruomeniškumui ir pasirengimui krizinėms situacijoms, o maršrutas apims kelias šalies vietovės. Ukrainoje aptariamos kariams svarbios reformos ir nauji pažadai. Akcentuojami finansavimo sprendimai, socialinės garantijos ir įgyvendinimo tempas, kuris artimiausiomis savaitėmis bus atidžiai stebimas. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties!